tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme do zore.

Gospodinu rekoh, ti si moj gospodar, nema mi blaženstva bez tebe. Gospodin mi je baština i čaša, ti u ruci držiš moju sudbinu. Stog mi se raduje srce i kliče duša, pa i tijelo mi spokojno počinje. Pokazat ćeš mi stazu života, puninu radosti, lice.

mi fali, murvi pobirat, ladonjice jest, smokvilju piti sušit, u rehi zgronitres, smrekonice gris i bos po selu po kamenjah hodit. Mi fali na zidiće pod breseder, poslušat ovce blejat, škrgadi škrgadat i starejih poslušat čakulat. Mi fali zbukaleti pit, na ugnišću sedet i ugon ložit. Mi fali doma prit, iz mater, iz oce.

0: Sten, Teza, Murva, Ropci, Kokoši, Prosac, Ovce i Kravi, Udor od gnoja, od slami, od mora i lužeri, Fameja, Preteli, Meštani i ja. Kedećun se to više noć, ma kedećun se to više noć.
1: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Ja, dobar dan i želio bih čestitati maloj Vanesi iz Montižane rođendan, 17. rođendan, u ime Dragojne Lide Pačić. I neka njoj bude srećno i da se vidimo opet druge godine. Ajde, sve najbolje, hvala.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, svima želim ugodnu nedjelju uz pjesmu od Petra Graša, jel ti rekako? Pozdrav, čao, čao.
2: Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja, vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan Radio Centru i svim dobrim ljudima, pogotovo mom šogoru Feruću. Ne diraj moju ljubav, velda isporeća Bog.

0: Slušate Fonbox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, zovem se Ljubica, iz Poreča sam, želim čuti pjesmu Marina i puno šaljem pozdrava gospođi Ani u Fontanu, gospođi Ani u Milohaniće i želim u Poreč. Hvala lijepo.

0: Slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451-234. 451-234.
1: Poveljka iz Rovinja, pozdrav vama svima i svim dobrim ljudima. Hvala. Ćao.

0: slušate Fombox Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Dobar dan, može čaša gorkih suza, El Combo i Slavko Perović. Hvala, doviđenja.

0: Slušate Phone Box Radio Centra. Telefon 451 234. 451 234.
1: Živio, lepi pozdrav iz Maribora in lepo nedeljo vsem in čo lahko, bit ću samo tvoj od Škendera. Hvala, čao.

0: zato jer ne.
1: Idem ja!
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja!
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja!
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Ma idem ja!
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja!
0: Ne, ti ne.
1: Idem ja!
0: Ne, ti ne.
2: A zašto ne?
0: Zato jer ne.
1: Idem ja!

Sad ću se rasplakat. Sudbo moja, ne vidiš, na toj stazi ti me vodiš.

i 93,6 MHz, vaše najdraže frekvencije. U idućim minutama uživajte u najljepšem ljubavnom miksu na valovima Radio Centra.

povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Swing Out Sister, 1989.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Sandy Martin, 1984.

0: Radio Centar Studio Poreč. Radio Centar.
1: Povratak u prošlost. Radio Centar Studio Poreč. Engelbert Humperdinck, 1987.